rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

rane, nosim laži izgubljenih dana. Htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se

0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u